Сменам се, погледни ме, двайцата, знаем ме, сменят, е. Се трудам без страх да изгубам се, може би сто да вен, ама почува от мене и тебе, и тебе, и мене. Се трудам да коски на сърж, се трудам да изгрейсам се, пробвам да сменам се. Се трудам да коски на сърж.